Why Shawn Mendes, ja, fir wär dann net mod enke Triple goen. Dech eis wonnerschei Natur, iwwer de Summer präsentéiere ma ich hai Radio eng Party Wanderweer zu a runderem Lützebuech. Dékeier as et dann an der Géigent vu Wald bëllech, kleng, an dacks iwwer sinn an awer onersetzlech fir eis Natur

An all Firma gëtt jo Leiit, die net alldag heiert oder gesäit an eso ass dat och bei eis. An do fir gëtt lo als Serie Backstage, wo dir Leiit kennen léiert, die je ne net alldag heiert. An do gëtt haut an 10 Minuten e Mann, den ënnert anderem dofir responsabel ass. Das lo grad beispielsweis bei eis op RTL 2 den Formel 1 Grand Prix an Ungar leeft. Dat ass doch super.

ass die leicht Etapp vum Tour de France 2026 die gouf zwar wennste Bëschbrenne bisse gekiertzt. Kurre sinn nëmmen Circuit zu Paris NRW, dat dirft ewer net uninteressant gin, weil sie vorre wéi schon d'lächt Joer 3-mal op de Montmartre erop an du hat den Wout van Aert jo d'lächt Joer d'Konkurrenz regelrecht stoe gelos. Den ass dëst Joer mal net dobei, wie sech kann op den Champs-Élysées durchsetzen. Dat gesiet ihr vun 4-4-6 uns bei eis echten RTL an op RTL Play. An d'Arrivée, déi ass geplant fir Apps no halb 8.